0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Misioni OSB-s në Kosovë njoftoi për Kosovo online se po monitoron nga afër situatën në lidhje me prishjen e ndërtesave pranë liçenit të Gazivodës dhe vazhdon të ndjek zhvillimet e ngjarjeve në koordinim me partnerët ndërkombëtar në një përgjigje me shkrim. Misioni OSB-s theksoi se çdo veprim që prek të drejtat pronësore përfshir prishjen e ndërtesave të ndërdhëtuara pa leje duhet të kryhet në mënyrë strikte në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi me respekt të plot për procedurat e përcaktuara. Ata theksuan se zbatimi i barabart dhe i paanshëm i ligjit është thelbësor për ndërtimin e besimit publik, mbrojtjen e të drejtave çdo individi dhe ruajtjen e stabilitetit dhe besimit midis komuniteteve në të gjithë Kosovën. Antari kryesisë së listës serbe Igor Simić tha se prishja pa ligjshme e djeshme ndërtesave serbe në Gazivod tregon se Albin Kurti po vazhdon dëbimin e serbeve nga Kosova sipas një recete të provuar dhe të testuar kur shtëpit serbe që njerëzit i kanë ndërtuar me mund në atë zonë po shemben pa vendim gjykate ose vendim komune. Simi që i ftuar për TV Pink tha se bashkësia ndërkombëtare duhet të reagojnë ndaj kësaj situate sepse deri me tani nuk ka ndodhur në nivelin e duhur. Ai shtoi se histeria antiserbe në Kosovë, si dhe në rajon, po vazhdon për një kohë të gjatë dhe se qëllimi është që Serbia të futet në një konflikt me çdo kusht. Zëdhënësi ambasadës së Shtetet Bashkuara të Amerikës në Prishtinë tha për Kosovë online me rastin e vendimit për shkarkimin e prokurorëve serb se kushtetuta dhe ligjet e Kosovës garantojnë përfaqësimin e serbëve në Kosovës në institucionet e Kosovës. Ne presim se qeveria Kosovës të siguroj që serbët e Kosovës të kenë mundësi të barabarta dhe që ata të mund të marrin pjesë plotësisht në jetën politike dhe civile të Kosovës, tha ai duke theksuar se vendimi i Albolena Haxhiut për të nënshkruar dekretin për shkarkimin e 7 prokurorëve nga komuniteti serb të cilët kanë dhënë dorëheqjen e tyre duke papajtueshme me ligjin dhe kërkesat e përgjithshme të sundimit të ligjit. Petar Donish, bashkëpunëtor i organizatës Rruga e Re e Tretë, vlerësoi se çështja e pozicionit të serbëve është e rëndësishme për dialogun strategjik midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, por se ajo ndikohet nga faktore të tjerë duke përfshirë stabilitetin dhe funksionimin e institucioneve të Kosovës, energjinë, telekomunikacionin, si dhe ngjarjet politike në vetë SBA. Politologu Ognjen Gogish deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të përdorin çështjen e komunitetit serb si kusht moral për vazhdimin e dialogut strategjik me Kosovën, por se në sfond ka interesa ekonomike dhe pragmatike të Washingtonit, duke përfshirë këto dhe çështjen e lidhjes së Kosovës me lidhjen e gazit përmes Maqedonisë së Veriut. Analisti politik Nejmedin Spahiu deklaroi se është në interes të Kosovës të përmbush detyrimet e saj ndaj komunitetit serb dhe se Prishtina duhet të zbatojë marrëveshjet e arritura në Bruxelles në vend që të vendos kushte shtesë për zbatimin e saj. Spahiu vlerësoi se mungesa institucioneve funksionale nuk është arsyeja pse Prishtina

0: Na aktualisht nuk ka një dialog strategjik me Washingtonin. Ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Gjavit Haliti tha se përparimi i Washingtonit në dialog me Beogradin dhe përzullimi i dialogut me Kosovën një rezultat i politikës e kryeministit të Kosovës në mandatin teknik. Albin Kurti në nivel të mbrendshëm dhe në skenën ndërkombëtare ai vlersoi se dialogu me SBA-n u përzullua nga Kosova për shkak televizjeve të qeverisë Albin Kurtit. Sipas vlerësimeve të përjavshme zicrane Weltwoche, dialogu i parë strategjik midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë tregon se Washingtoni e sheh Beogradin si një partner serioz për diskutimet mbi të ardhmen e rajonit. Në të njëjtën kohë, fakti që dialogu strategjik me Prishtinën mbeti i pezulluar tregon se mbështetja amerikane për Kosovën nuk është më e pakushtëzuar, por varet nga përmbushja detyrimeve të marra përsipër nga dialogu me Beogradin, duke përfshirë edhe mbrojtjen e komunitetit serb dhe të drejtat të tyre, dhe ky qëndrim u shpreh në mënyrë të qartë nga Departamenti i Shtetit. Moti nesër në mëngjes do të jetë i thjellë dhe i freskët në Lugina dhe Rrafshina, me mjegull gjatë ditës do të jetë me diell dhe mesatërisht i ngrohtë me mbrëmje, dhe rajonet veriore pritet të ketë vranësira me rreshje shiu dhe bubullima, ndërsa gjatë natës edhe në rajonet tjera të vendit do të fryere lehtë dhe mesatare veri perëndimore. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 26 deri në 30 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.